0: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaali.

vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tiistaina. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia, jonka hän luotsasi muun muassa 3 mestarien liigan ykkössijaan ja 2 Espanjan liigan voittoon. Päävalmentajan paikka aukesi, kun Didier Deschamps hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampere.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Seiska. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Nordea uutispäivästä.
1: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtion avustuksen kolmivuotiskaudeksi. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valtakuuluu kansalle

0: puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Junne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäks laivalle?
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että, hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi useita ballistisia ohjuksia keskiviikon vastaisena yönä. Lausunnon mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Asevoimien mukaan ohjukset torjuttiin. Yhdysvallat ehti tehdä yöllisiä iskuja Iraniin lähes 2 viikon ajan ennen viime perjantaita. Iran vastasi iskuihin. Perjantaista lähtien tilanne Lähi-idässä on ollut kuitenkin verrattain rauhallinen. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Järjestys muun muassa vaurioitti paikallista ostoskeskusta, jossa sattui myös räjähdys. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijärjestyksiä. Eteläkorealaisen sirujätti SK Hynixin huhti-kesäkuun tulos kasvoi moninkertaisesti tekoälybuumin siivittämänä. SK Hynixin nettotulos viimeksi päättyneellä neljänneksellä oli noin 57 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1242%. Yhtiön huhti-kesäkuun liikevaihto oli noin 48 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 257%. SK Hynixin mukaan toimituspyyntöjen määrä jatkaa kasvuaan, kun suuret teknologiayritykset investoivat enenevässä määrin tekoälyinfrastruktuuriin. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän

0: ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämmin kesäinen päivä aluillaan. Lämpötila nousee yli 20 asteen. Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen. Huomenna torstaina Tampereen seudulla ollaan lähellä hellerajaa ainakin 23 asteessa.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Sompetsin Learning to Fly aloitellaan Radio 957 aamulähetystä tänään keskiviikkona, heinäkuun 29. päivä. Ja onpas ihan eri fiilis aloitella aamua silloin, kun aurinko paistaa ja kesäinen sää, kun nyt tässä edelliset päivät sato vettä ja oli harmaata. Mittarissa tällä hetkellä katso taas 13 astetta, mutta aika nopeasti tästä lämpenee ja tosiaan yli 20 asteen tänään ja huomenna hättyytellään hellerajaa. Kaunis on Tampere kesällä. Ehkä talvellakin, mutta varsinkin kesällä. Kraaluri täällä siis. Soitetaan rock ja pop klassikoita esimerkiksi neljän ruusua hetken kuluttua. Pop-museo tulossa heti Rokseten The Lookin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Loppunormaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: neljä ruusua 957, kello vartti yli 7, hyvää huomenta vielä. Soitetaan Juiselta 15 yö ja tämän jälkeen keskustelun aiheena korkean paikan kammo. Linnun Mika kertoo oman tarinansa tästä aiheesta nyt kesälomalta.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Minä olen Mika Lintu ja sinä kuuntelet Radio 957. Vieressäni on rohkea mies, joka rokan syö, eli Antti Granlund.
1: Kyllä, olen syönyt rokan moneen kertaan, vaikka meillä ei vakituista rokkapäivää esimerkiksi kotona olekaan.
0: Meillä ei ole ollenkaan, koska mun vaimoni inhoaa hernekeittoa, niin sen takia se on jäänyt pois meidän ruokalista kokonaan. Ja silloin tällä olen jopa tehnyt sillä tavalla, että mä itse asiassa tykkään hernekeitosta. No. Niin olen tehnyt silloin, kun vaimo on ollut poissa, niin olen saattanut tehdä hernekeittoa ihan vaan sen takia.
1: Eivätkö jotkut oudot laita hernekeittoon sellaista kuivaa sipulia?
0: En ole tämmöisestä kuullutkaan. Sinappia laitetaan ja kermaa jotkut laittaa ja kaikkea tämmöistä, mutta en ole tommoisesta kuullutkaan.
1: Joo, esimerkiksi kuivatun sipulin lisääminen hernekeittoon on kätevä tapa tuoda ruokaan makua ilman tuoreen sipulin pilkkomista. Näin esimerkiksi ihan tuolta K-ruokaohjeessa sanotaan. Sellaiset ovat mielestäni hieman outoja ihmisiä.
0: Kyllä, joo. Mutta minä tein tämmöisen, tuli rohkeudesta ja rokasta mieleen, niin minä tein tämmöisen rohkean teon, joka sitten osoittautui huonoksi ideaksi. Nimittäin tuossa pari viikkoa sitten niin mentiin poikani kanssa vähän maalaustalkoisiin. Kaverin luoksi, kaverilla on tuolla Koivistokylässä semmoinen puutalo. Ja edellisen kerran olin käynyt sitä maalaamassa reilu 10 vuotta sitten. Nyt vaatin, että mennään auttamaan sitä. Ja sitten poika maalasi sitten vähän ikkunanpieliä ja näitä tämmöisiä ovenpieliä ja sitten Jari sanoi mulle, että mennään tuonne, mun tehtävä on niin pidellä tikkaita. Että hän kiipeää vähän korkeammalle. Eli tiedätkö, kun tämmöisissä vanhoissa taloissa on siis tämmöinen harjakatto.
1: Kyllä.
0: Ja sitten siinä on semmoinen eteinen, jossa on myöskin niin harjakatto. Ja joo, se on joku 5 metriä, 6 metriä. Että mennään sinne. No niin, me mennään, kiivetään sinne ylös näin ja
1: säkö kiipesit ylös?
0: Kyllä, kiipesin ylös näin ja sitten mun tehtävä oli pitää niitä tikkaita. Sitten mä menin vähän niin kuin semmoiseen makuasentoon näin ja katon, että se ei luisu ne tikkaat siitä mihinkään.
1: Joo.
0: Ja siinä oltiin jonkin aikaa, sitten Jari kysyi, että onko kaikki ok? Mä sanoin, että on, tässä ei mitään hätää.
1: Niin siis tässä tuli jäi mainitsematta, että sinä siis pelkäät tai vihaat kolkeita paikkoja. Mikä sana on se paras?
0: No mä kerron kohta.
1: Okei, selkeä.
0: Ollaan siellä ja sitten mä katon alas ja sitten mä rupean miettimään. Kylläpäs nuo puut näyttävät jotenkin korkealta tässä kohtaa ja sitten alkaa niinku tulla sellainen, että mä haluan, että Jari pääsee nyt paalaan ne kaikki korkeat kohdat sieltä tälleen näin. Että. Ja sitten mulle yhtäkkiä niinku tulee semmoinen olo, että niinku, nyt mä en niinku pysty olemaan tässä. Nyt mä jostain syystä tulen luisumaan alas ja tipun tältä katolta. Siis semmoinen täysin käsittämätön. Ja sitten yritän koko ajan sanoa itselleni, että tämä ei ole totta. Vaikka mä luisuisin, niin ei mulla mitenkään käy tuossa. Että se on kuitenkin muutama metri pudotusta, että ei se niinku tapahdu yhtään mitään. Niin mulle tuli semmoinen, että mä en pääse täältä pois. Siis tuli totaalinen paniikki. Semmoista mulle ei koskaan ole elämäni aikana ollut. Sitten mä sanoin sit jossain vaiheessa, että hei kuule, että nyt täytyy tehdä niin, että mä en pysty olemaan. Mulla on pakko päästä alas. Aivan pakko. Ja sitten mua autettiin sitten alas sieltä katolta ja sitten mä menin istumaan puutarhatuoliin ja mä olin aivan silleen niin kuin kaikki lihakset oli jäykkänä ja kylmän hiki valu siinä. Ja sanotaan, että joskus kannattaa mennä pelkoja päin, mutta ei aina. Mä jotenkin ajattelin, että mä pystyn niin kuin haltsaan sen.
1: Mutta ei se ole vaan siis, kun mulla ei ole tuollaisia, kun sitä ei itse pysty valitsemaan.
0: Niin, just näin.
1: Niin sitä ei vaan, ja mä en pysty myöskään luomaan itselleni, ainakaan käsittääkseni, en ole pystynyt luomaan itselleni tuollaisia. Mutta mun siis toisella ystävällä, eli sitten Jukalla, joka on tehty paljon kaikkia juttuja, niin hänellähän on kanssa vähän vastaavanlainen.
0: Joo.
1: Ja se kävi ilmi, kun me oltiin Keniassa Nairobissa ja meidän isäntämme Ville päätti viedä meidät sitten sellaista köysisiltaa pitkin, tämmöisen kanjonin ylitse.
0: Joo.
1: Ja jos miettii, että Suomessa on erilaisia turvamääräyksiä ja asioita, että kun mennään jonnekin, niin
0: pitää
1: harvoin
0: kypärä päässä ja sitten joku lieka kiinni jossakin ja sitten turvaliivit ja turvakengät ja kaikkia.
1: Ja kun meille sanotaan, että jotenkin sitten my only advice is don't fall. Ja sitten ajattelee sillä lailla, koska se oli, mäkin olin ajatellut, koska mulla ei ole mitään tollaista, siis fobia tai pelkoa. Mm. Mutta että mä olin ajatellut, että kun mä kävelen mä siinä keskellä, niin mä hetkeksi pysähdyn siihen ja otan kännykän ja kuvaan siitä. Tietysti sosiaalisen median materiaalia siitä kohtaa.
0: Just näin.
1: Mutta se tilannehan oli se, että se oli mulle jopa, kun mä olin siinä puolessa välissä. Mm. Koska se köysisilta, niin
0: se heilu.
1: Se tuntui, mä pidin siis niinku oikeasti rystyset valkoisina kiinni just, siitä. Joo. Ja sitten kun mä katsoin alas ja mä katsoin sillä lailla, kun mä liikuin, niin tuntuu siltä, että ihan aidosti. Että nyt tässä on semmoinen juttu, että jos mä heilutan ja flippaan tästä yli, mä putoan tonne alas ja mä kuolen.
0: Ja se on semmoinen asia, josta mä näen painajaisia. Joo. Ja sitten mä olin vaan sen 5 metrin korkeudessa, niin mulle tuli semmoinen olo, että tää on nyt tää mun pahin painajainen tässä kohtaa. Joo. Tästä mä oon nähnyt niin kuin unta.
1: Oliko se, koska sitten kun me päästiin siitä lopulta yli, siis Jukkahan tuli siitä ylitse, koska kyllä Mansen mies, hän on Toijalasta kotoisin, sanotaan, että siellä ei niinku sonnit ei käänny tieltä.
0: Just näin.
1: Se on sellainen. Mutta se oli hyvä, me mentiin sitten sinne ja siellä oli sellainen lasinpuhaltamo, tosi hieno paikka. Joo. Ja tällainen, ja siellä kahvila, ja käytiin sinne ja otettiin jotkut pikkujuomat ja istuttiin siihen alas. Mutta siinä kesti vähän aikaa, kun se oli vielä sillä lailla, että ihan kun se oli kylmä hiki päällä ja siis tällainen näin. Ja mä pari kertaa sinä sitten vitsailin, että mennäänkö muuten uusiksi sinne ja sanoin, että ei kyllä ikinä mennä. ei mennä enää. Ja siis tällainen, mutta tästä kyllä oppii se, että ei kannata leikkiä, jos jollakulla on tuommoinen. Mutta onko se sen jälkeen, kun sä koit sen, niin onko se sen jälkeen jotenkin pahentunut vai onko se...
0: No kun se on muuttunut miksikään.
1: Joo. Se oli vaan esimerkki. Tai just tämä, että kun jokainen laittaa kielen jäätyneeseen rautatankoon kerran.
0: Just
1: tämä. Yleensä tokaa kertaa ei sitten enää laita.
2: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tämä on ihan hirveätä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertaa, no niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
10: Mitä?
9: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
10: Oo, miten kätevää!
9: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
2: On vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Reppunormaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko on aurinkoinen, poutainen ja lämmin. Lämpötila nousee yli 20 asteeseen. Huomenna torstaina ollaan lähellä hellen rajaa, ainakin 23 asteessa. Myös huomenna on pouta.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Onko tämä Eppu-klassikko, Eppu-normaali top 100 listan kärjessä? Onko se top 5, onko se top 20? Uskoisin, että se voisi olla siellä, mutta en kerro, onko tällä hetkellä. Meillä on vielä muutama päivä aikaa, tai itse asiassa sinulla on vielä muutama päivä aikaa käydä äänestämässä parhaita Eppu-biisejä, ellei näin ole jo tehnyt. Tällä viikolla meillä tarjolla lippuja Mansrock stadionilla konserttiin, joka järjestetään tämän viikon lauantaina Tammelan stadionilla. Tuolla kaikkien aikojen Mansrock-bändi, jossa esimerkiksi Aku Syrjä, Juha Torvinen, Sami Ruusukallio soittavat ja monet muut myös, Alatalon Kalle siellä myös. Ja solisteina esimerkiksi Martti Syrjä, Alatalon Mikko, Heikki Hela, Pauli, Hanhi Niemi ja Jenni Mustajärvi. Mene 957 nettiin tai vaikka tuon meidän Facebook-kilpailun kautta. Sinne eilen laitoin yhden muistutuksen aiheesta ja nimenomaan niille henkilöille, jotka haluaa tuonne Tammelan Mansrock stadionilla keikalle, niin että voit sinne käydä ilmoittautumassa, että juuri tähän kyseiseen tapahtumaan haluaisin. Meillä kun näitä erilaisia keikkalippuja on, meillä oli aikanaan Paten muistokonsertin lippuja, ja on vielä paret liput tonne Ratinaankin Eppujen keikalle palkintona annettaviksi. Mene ja anna äänesi. Kello on 16 minuutin päästä 8. Me 957:ssa soitetaan rock ja pop klassikoita, esimerkiksi Yötä, Nightwishia ja hetken kuluttua Bruce Springsteenia. Hyvää huomenta.
1: Radio 957.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Näin Night Vision ja Sleeping Sun. Kohta kello on 8. Ne uutisia pitää soittaa vielä pari biisiä, kun ollaan oikein nopeita. Ja ollaanhan me R.E.M. ja kohta tämä on Yö ja laulu rakkaudelle.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: aivan hetken kuluttua STT:n toimittamia uutisia. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia tekivät iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Ja Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 13 ihmistä näistä hetken kuluttua.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia sanovat tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskujen kohteena oli taistelijoita, jotka olivat tehneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Yhdysvaltojen mukaan Iranin vallankumouskaarti oli ohjeistanut iskuihin. Saudi-Arabia sanoo niin ikään maiden kohdistaneen Irakissa iskuja aseellisiin ryhmittymiin, jotka on yhdistetty Saudi-Arabian öljylaitoksiin kohdistuneisiin iskuihin. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvallat kieltävät uusien ulkomailla valmistettujen humanoidirobottien maahantuonnin, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon mukaan humanoidirobotit ovat riski kansalliselle turvallisuudelle. Median mukaan kielto koskee humanoidi

0: sekä nelijalkaisia robotteja. Monet niistä valmistetaan Kiinassa, joka kilpailee Yhdysvaltojen kanssa robotiikan ja tekoälyn kehittämisestä. Hallinto ilmoitti päätöksestään paikallista aikaa tiistaina. Suomessa aiheesta uutisoi aiemmin Yle. Eteläkorealaisen sirujätti SK Hynixin huhtikesäkuun tulos kasvoi moninkertaisesti tekoälybuumin siivittämänä. SK Hynixin nettotulos viimeksi päättyneellä neljänneksellä oli noin 57 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1242%. Yhtiön huhti-kesäkuun liikevaihto oli noin 48 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 257%. SK Hynixin mukaan toimituspyyntöjen määrä jatkaa kasvuaan, kun suuret teknologiayritykset investoivat enenevässä määrin tekoälyinfrastruktuuriin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen ja lämmin. Lämpötila tänään nousee yli 20 asteen. Myös huomenna torstaina on lämmintä 23 astetta vähintään.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Cyndi Lauper and Girls Just Want to Have Fun. Tämä soi totta kai Radio 957. Minä olen Antti Kraalun, oikein hyvää keskiviikkoa ja heinäkuun 29. eli kolmanneksi viimeistä päivää. Aurinko paistaa, aamu on kauneimmillaan ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja lämmin, niin kuin sääennusteessa juuri sanoin. Huomenna ja perjantaina sama meno. Lauantainakin näkyisi olevan yli 20 astetta. Eli jos tuossa, kun tuli töihin ja vettä satoi ja siinä oli se viikonloppu, oli sateinen ja tuossa pari päivää harmaata. Ja ajattelin, että no nytkö se kesä loppui ennen kuin oikeastaan tuntui siltä, että ei niin hirveän kesästä säätä oikeastaan ehtinyt ollakaan. Ja, tai no ehti olla, mutta ei sellaisia pitkiä kesäisiä jaksoja. Kyllä tässä nyt vielä on. Elokuun on kesäkuukausi ja kyllä tässä nyt vielä on näitä kauniita päiviä ja kauniita iltoja. Kenties kauniita öitäkin. Miljoona sadetta soitetaan hetken kuluttua, soitetaan lapsuuden sankarille heti Scorpionsin Big City Nightsin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Näin Miljoona sade ja lapsuuden sankarille. Kello on vartti ylitse, 16 minuuttia ylitse, 8 soitetaan Epuilta seuraavaksi Aku tehdas. Tällä biisillä aina Kiskelmäfestareilla, jossa Eppu normaali näin. Nyt silloin kuukausipari sitten, milloin kas oli? No kuukausi sitten. Tällä biisillä Eppujen keikka silloin alkoi. Puhutaan Ilveksen konferenssiliigan futisottelusta, eli huomisesta tämän jälkeen.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Huomenna torstaina täällä Tampereella pelataan jalkapalloa. Ilves kohtaa konferenssiliigan karsintaottelussa ja tässä toisessa osaottelussa islantilaisen Stjärnanin. Stjärnan ei välttämättä niitä maailman tunnetuimpia joukkueita ole. Vuonna 1960 perustettu urheiluseura, jolla on jalkapallon lisäksi toimintaa muissakin lajeissa, sijaitsee Kjörabärin kunnassa. En osaa lausua tuota oikein. Aivan lähellä Reykjavikia, kuuluu siihen Reykjavikin metropolialueeseen ja pelaa korkeammalla sarjatasolla kuin muuten Islannissa. Ehkä nämä suuruuden vuodet olivat viime vuosikymmenellä. Vuonna 2014 Islannin liigassa Stjärnan voitti häviämättä otteluakaan ja pärjäsi myös kohtuullisesti eurokentillä. Viime vuosikymmenellä Islannilla oli oma etsikko aikaansa myös kansainvälisillä kentillä. Moni saattaa muistaa tämän islantilaisen taputuksen ja huikeat otteet aikanaan muun muassa Euroopan mestaruuskisojen pudotuspeleissä. Muistan sen kuin eilisen, pudotti Englannin eli oman suosikkini jatkosta. Stjärnan sijoittui Islannin liigassa eli Bestadeid Karlassa viime kaudella kolmanneksi ja tämä kausi ei ole joukkueella mitenkään erityisen hyvin sujunut. Ensimmäisen osaottelun kotona Stjärnan voitti Ilveksen 1-0 harmillisella ihan pelin loppuvaiheessa tulleella maalilla, tuli oikeastaan Ilveksen mokasta 84. minuutilla. Mutta kun noita tilastoja tsekkasi sitä ensimmäisestä osaottelusta, niin kyllähän tuossa ottelussa Stjärnan laukoi enemmän niin maalia kohti kuin maalin ohitsekin. Taisi olla 9 laukausta yhteensä ja Ilveksellä laukauksia maalia kohti oli ainoastaan 1. Ilveksen peli on näyttänyt huomattavan paljon paremmalta nyt edelliset menneet viikot, niin Veikkausliigassa kuin sitten konferenssiliigan karsintojen ensimmäisellä kiepillä, jossa luxemburilainen FC Differ Dange kaatui kotona silloin 3-1. Ja kannattaa muistaa, että nämä europelit, ne on tosiaan aika harvinaista herkkua täällä Maanesessa, mutta totta kai ne ovat myös taloudellisesti tärkeitä, eli isoista rahoista puhutaan, mitä pidemmälle pääsee. Mutta kaikista hienoita on mielestäni kuitenkin se, että Tammela on hieno stadion, siellä on hienoja europelejä ja nyt varsinkin, kun huomenna torstaina on oikein hieno sää, niin jos tällä kaudella Tammelassa on ollut vähemmän jengiä, sen ihan silmällä huomaa, kun katsoo vertaa kahteen edelliseen kauteen. Pelikään ei ole kulkenut tähän mennessä niin hyvin, niin nyt ehkä pikkuhiljaa olisi aika heräillä myös tamperelaisen jalkapalloväen siihen, että Ilves pelaa paremmin ja ottelu on erittäin tärkeä ja tällaisissa matseissa, missä Ilves on yhden maalin takana ja kotipeli edessä, joukkue, joka ei missään tapauksessa ole ylivoimainen vastustaja, ei lähde tähän peliin mielestäni, niin huomiseen peliin edes suosikkina. Kyllä Ilves lähtee siihen suosikkina hakemaan maaleja, niin tuosta on mahdollisuus, on sellaisia potentiaalia tamperelaiseen klassikko-otteluun. Huomenna torstaina siis Tammelan stadionilla Ilves Stjärnan konferenssiliigan karsintaa kello 19.
0: Radio 957.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppunormaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
0: Radio 957.
6: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko on aurinkoinen, poutainen ja lämmin. Lämpötila nousee yli 20 asteen. Lämmin sää jatkuu myös huomenna torstaina. Tällöin lämpötila on 23 asteessa tai saattaa olla jopa lämpimämpi.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Jope, kolmas nainen klassikko lautalla tässä Radio 957. 18 minsaa ja kello on 9. Esimerkiksi Sheria ja Chris Rea hetkosen kuluttua. Soitetaan myös tamperelaista looseri-yhtyettä, looserin mandariinibiisi, yksi hauskoista rock-pop-ralleista viime vuodelta tulossa vielä ennen uutisia.
1: Radio 957. Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: K-Rauta! Lahdesjärvi!
4: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
5: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Radio 957.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpäne?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin Sheria, If I Could Turn Back Time. 8:00 kello on 9:00. Otetaan Loseria ja Heartia 957 vielä ennen tasaa. Kello 9 jälkeen muuten soitossa on Pate Mustajärven postuumisti julkaistu viimeinen Pate-biisi Loput päivät. Hieno, koskettava kappale, joka kuultiin myös Pate Mustajärven muistokonsertissa Nokia Areenassa. Tammikuussa 2025 Mikko Kangasjärvi ja Jari Latomaa aloittivat kolmen uuden Pate Mustajärvi-kappaleen tuotannon. Niistä Rolling Stone ja Ei vielä ehdittiin julkaista, ja tämä kolmas kappale, Esa Elorannan säveltämä ja sanoittama Loput päivät, jäi keskeneräiseksi, mutta se saatiin nyt sitten valmiiksi. Mikko Kangasjärvi vieraili 957:ssa puhumassa niin tuosta muistokonsertista. Hänhän on siis säveltäjä, biisintekijä, tuottaja, kapellimestari. Ja hän oli paitsi tietysti tuossa muistokonsertissa kapellimestarina ja esiintyjänä, niin myös mukana tämän kappaleen tuotannossa. Ja Mikko puhui 957:n haastattelussa tästä. Ja tämä kuullaan siis kello 9 jälkeen. Mutta nyt soitetaan Loseria. Tämä tässä on Mandariini.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Clas Ohlson. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Venäjä pakotteista, jotka ovat edenneet Yhdysvaltain senaatissa. Japanissa on ollut maanjäristys, jossa on kuollut ainakin 13 ihmistä. Näistä aiheista kohta.
3: Radio 957.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Groundor toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa groundor.fi. Groundor. Pintaa, joka kestää.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Järjestys muun muassa vaurioitti paikallista ostoskeskusta, jossa sattui myös räjähdys. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijärjestyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle 1 koronnostoa. Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyitä on huomisesta eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä.

0: Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Tapahtuman päätyttyä sunnuntaina paluuliikenne voi aiheuttaa jälleen jonoutumista.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Keskiviikko ja myös huominen torstai ovat Tampereen seudulla aurinkoisia, poutaisia ja lämpimiä. Tänään päivälämpötila nousee yli 20 asteen ja huomenna ollaan 23 asteessa. Huomenna saattaa olla myös lämpimämpi.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Gary Moore ja Still Got the Blues. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on ylittänyt 9. Antti Granlund Radio 957 aamussa. Soitetaan Stevie Wonderia ja Jonne Aaronia seuraavaksi. Ja näiden kappaleiden jälkeen äänessä on Kangasjärven Mikko. Hän vieraili 957 puhumassa Pate Mustajärven viimeisestä singlestä Loput päivät. Kappale, joka julkaistiin postuumisti mestarin kuoleman jälkeen. Tämä kappale kuultiin myös Pate Mustajärven muistokonsertissa Nokia Areenassa, jossa Paten tytär Jenni Mustajärvi ja sitten myös ääninauhalta Pate tuon kappaleen tulkitsivat. Soitetaan Loput päivät -biisi ja Mikko Kangasjärvi kertoo niin muistokonsertista kuin biisin tekoprosessista.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Eppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu. Pate Mustajärveltä ilmestyy postuumisti single nimeltään Loput päivät tuossa 17. päivä heinäkuuta 2026. Ja aiheesta on nyt juttelemassa Mikko Kangasjärvi. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Pate Mustajärven muistokonsertti järjestettiin tässä kesällä, niin miten tämä oikein meni kaiken suhteen? Ainakin olin itse paikalla ja siellä oli hieno tunnelma ja koskettava hieno kokonaisuus saatiin aikaiseksi.
1: No kyllähän siitä jäi hieno fiilis. Et se on aina kun tommonen iso tapahtuma järjestetään ja sen eteen tehdään puoli vuotta duunia ja sitten se yhtäkkiä on sillain huijauksessa ohi, niin onhan sen erikoista aina. Sitten se on aika pitkälti se seuraavat pari päivää, kun miettii ja sulattelee sitä sitten, että millainen fiilis siitä sitten lopulta jäi, niin kyllähän tuosta jäi nyt aivan valtava hieno fiilis, että kaikki loksahti todella upeasti paikalleen ja se oli jotenkin, en mä usko, että sitä nyt hirveästi sen paremmin olisi voinut tehdä.
0: Kyllä vaan. Ja siinä kuultiin hieno tässä konsertin loppupuolella hieno duetto Jenni Mustajärven ja Paten äänen kanssa, niin se oli kyllä varmaan semmoisia hienoimpia hetkiä siinä konsertissa.
1: No joo, kyllähän se oli semmoinen hetki, mitä itsekin vähän jännitti siinä lavalla ollessa, että kohta se tulee. Vielä on kaksi biisiä, sitten tulee se.
0: Just.
1: Ja joo, totta kai tommoset aina on spesiaalinumeroita.
0: Esa Eloranta oli säveltänyt ja sanottanut tämän biisin. Kerro vähän tämän, eli sä olit siis tuottajana tässä kyseisessä biisissä Jari Latomaan kanssa, niin miten sitä biisin story oikein meni?
1: No story meni silleen, että tuossa loppuvuodesta 2024 sovittiin Paulin kanssa, että aletaan tekemään. Ei ollut ihan selvillä, että aletaanko tekemään uutta levyä vai mihin se sitten lopulta päätyy, mutta kuitenkin otettiin niin kuin kolme biisiä työn alle siihen ja toi oli yksi niistä. Eli kaksi biisiä julkaistiin jo tuossa vuoden 2025 aikana, eli Rolling Stone ja Ei vielä nimiset kappaleet ja tämä jäi sitten tuotannollisesti kesken. Eli oltiin aloitettu tätä kyllä silloin tammikuussa 2025 äänittelemään ja tämä bändi, jonka kanssa Pauli viimeiset kaksi vuotta nyt teki keikkoja, niin se bändi tuossa levyllä soittaa ja kaikkien osuudet sinne saatiin talteen ja Paulikin lauloi sitten ihan vaan demolaulun, eikä siihen biisiin sitten enää koskaan sen jälkeen palattu. Mutta sitten jotenkin jäi sitten tuossa hänen sairastumisen ja kuoleman jälkeen sitten vaivaamaan se, että meillä on se biisi, joka jäi kesken ja sitten päätettiin yhdessä tietenkin Paulin läheisten kanssa, että se tehdään valmiiksi.
0: Niin siinä joutuu varmasti miettimään sitä niin kuin tosi tarkkaan, että kun tämmöisiä postuumia juttuja julkaistaan, että onko se ensinnäkin sen arvonen ja sitten, että onko se teknisesti niin kuin
1: tietenkin
0: mahdollista.
1: Tietenkin tällaiset aspektit on aina. Että kyllä me sitten, oikeastaan viimeinen niitti oli sille sitten se, että kun tuossa keväällä näitä muistokonsertin treenejä pidettiin ja oltiin sitten samaan aikaan tuolla Headline-studiolla oltiin treenaamassa ja Esa Eloranta, biisin tekijä, oli siellä paikalla ja hänen kanssaan sitten kuunneltiin kappale ja todettiin, että kyllähän tämä nyt täytyy saattaa kaikkien kuultavaksi. Että vaikka on kysymyksessä ihan vaan demolauluraita, niin siitä kuitenkin kuuli jotenkin sen, että kuinka tunteella Pauli oli siinä biisissä mukana. Että ei se ollut vaan semmoinen läpivedetty juttu, vaan se hän ihan oikeasti kyllä eli sitä biisin sanomaa ja tekstiä.
0: Kyllä ihan selkeästi jopa semmoista pientä haurautta tai sellaista, mitä Paten biiseissä ei aina ihan ole läsnä. Että Patella on kuitenkin semmoista vähän ukkometsoa ja muuta semmoista.
1: No hauraudessa varmaan niin kuin osa tuli siitä, että se oli silleen uusi hänelle, että ei hän ollut sitä kauhean montaa kertaa varmaan millään tavalla laulanut. Että hän nyt lauloi sen siihen niin kuin ikään kuin demoksi, niin osa tietenkin tulee siitä. Mutta sitten myös siitä, että kun jos laulaja tietää, että nyt se rekki on päällä ja nyt äänitetään, niin kyllähän hän silloin alkaa vähän niin kuin yrittämään. Niin ei hän tuossa yrittänyt yhtään mitään, että hän ihan vaan päästeli sen tulemaan semmoisena, kun se tuntui sillä hetkellä hyvältä, niin jotenkin se sykähdytti meitä sitten, kun kuunneltiin sitä, että tämä on niin rehellinen ja vilpitön ja tunteikas, että pakkohan tämä nyt on saada ulos.
0: Mm. Ja hieno biisi siitä tulikin, kuunnellaan tähän loppuun sitten Pate Mustajärven biisi Loput päivät. Kiitoksia Mikko Kangasjärvi.
1: Kiitos.

0: Tässä Pate Mustajärvi ja Paten viimeiseksi jäänyt kappale Loput päivät. Kyllä tässä tippa silmäkulmaan tulee, kun kuuntelee. Upea kappale.
1: Radio 957.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune
4: Vespo. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: On vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Foreigner ja 97.7 Waiting for a Girl Like You. Ootko käynyt äänestämässä jo parhaita eppubiisejä? Se on mahdollista meidän netissä tai Facebookin kautta pääset linkillä. 3 suosikkibiisiä ja ensi viikolla vietetään suurta eppunormaali viikkoa myös 95.7. Onko top 10, top 20, top 30, top 50 nähtäväksi jää. Soitetaan tämä Maximum Jeetien hieno biisi seuraavaksi.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaali.

0: Bangles Walk Like an Egyptian. 18 minsaa kello on 10. Ainakin Rolling Stones ja J. Karjalaista ja Alfa Ville ehditään soittaa ennen 10 uutisia. Antti Granlund täällä. Oikein hyvää aurinkoista keskiviikkoa. Aurinko paistelee niin tänään kuin huomennakin. Perjantaina saattaa pikkasen sadella vettä, mutta kesäinen viikko tästä eteenpäin Tampereen seudulla.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Täällä sitä ollaan. Terve vaan. Rollareiden 70-luvun hitti Miss You soi 957 hetki sitten. Ja nyt yksi J. Karilaisen upeimmista klassikoista. Tämä on Ville ja Lupiina. Mukavaa keskiviikkoaamua.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä on Phil Collins in the air tonight. Kohta kello on 10 ja on STT:n toimittamien uutisten vuorossa. Otetaan vielä Hurrikaanisilta I Will Stay-klassikko sitä ennen. 10:ltä puhutaan Yhdysvaltain Venäjä-pakotteista. Nämä järeät pakotteet etenivät Yhdysvaltain senaatissa. Muun muassa tästä kohta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: On nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijärjestyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Lämmin kesäinen päivä aluillaan. Lämpötila nousee yli 20 asteen. Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen. Huomenna torstaina Tampereen seudulla ollaan lähellä hellerajaa ainakin 23 asteessa.
7: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Toto ja Afrika. Kello ylittänyt 10. Mukavaa viikon puolta väliä. Ja heinäkuun ehtoo puolta Radio 957. Antti Granlund äänessä. Soitetaan Policein Every Little Thing She Does hetken kuluttua. 4 ruusua tulossa seuraavaksi. Ja näiden kappaleiden jälkeen jutellaan 2 elokuvasta, jotka ovat saaneet ensi iltansa tänä kesänä. Toinen on Supergirl ja toinen Christopher Nolanin massiivinen The Odyssey.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957.

0: Tämä on Radio 957, minä olen Antti Granlund, mies, joka rakastan elokuvia ja myös kirjoja, musiikkia. Ja näiden lisäksi niiden tulkintaa ja erilaisia versioita erilaisista teoksista olivat sitten kirjallisuuden klassikoita tai yksittäisiä biisejä.
1: Kyllä vain, mitään vaimon kanssa mehän käytiin katsomassa Supergirl.
0: Kyllä. Okay.
1: Tämä kesän ehkä haukutuin elokuva, joka on sanottu valtavasti niin sanottuja Rotten Tomatoes splatseja itseensä. Mun mielestä se leffa oli ihan hyvä.
0: Noni.
1: Se oli ihan kiva leffa. Siis jos nyt ruvetaan miettimään koko sarjakuvan genriä, niin se on tosi hyvä sarjakuva-elokuva. Ei se ole mikään realismin riemuvoitto. Ja juoni on aukkoja täynnä, niin kuin tilkkotäkissä ja tälleen näin, mutta ei se, musta se oli niin kuin ihan mukava elokuva.
0: Nonne.
1: Ei mitään vikaa.
0: Tässä on saanut Internet Movie Databaseissa joo. Tuossahan on aina sellainen, joo, Rotten Tomatoesissa 53. Mm. Onko tässä semmoinen, että kun kerta on nainen supersankarina supermiehen vaatteissa, niin sen takia osa ihmisistä kokee se jotenkin sen takia huonoksi?
1: En mä tiedä, onko se siitä vaan sitä elokuvaa vaan pidetty.
0: Ai se vaan on huono
1: taistelukohtaukset ei toimi. Musta ne toimii ihan hyvin ja musiikkia on haukuttu ja kaikkea tämmöistä näin. Ja netissä on paljon tämmöisiä, että mun poika varoitti, älä mene katsoa, se on ihan huono, kun TikTokissa sanotaan näin ja näin. Sitä suuremmalla syyllä aion mennä, kun tuolla haukutaan kerta.
0: Niin, joo. Me muuten katsottiin siis, mä ymmärrän sellaisia jutut, että supersankarielokuvia on tullut nyt niin paljon. Sitten se Marvel Universein ja siihen toi siis kaikki, niitä on tullut. Eli se ähköhän on mieletön. Mm. Me katsottiin meidän emppupojan kanssa Avengersit tosta. Mm. Ja varsinkin tämä Avengersin ne kaksi viimeistä leffa, onko se Endgame ja joku, mikähän se edellinen, se joku...
1: Doomsday?
0: No Endgame ja edeltävä sellainen se joku, oli se mikä tahansa, ei nyt jäädä kiinni siihen. Ne on tosi hyviä supersankareita. Jos joku haluaa katsoa vaikka ne Avengers, ihan sellaisen, onko niitä kolme leffaa sitten, missä nämä kaikki supersankarit on yhdessä sitä superpahista vastaan. Joo. Ne on siinä genressä tosi hyviä elokuvia. Ja nyt mulla on sanonut olla, että pitäisikö tässä katsoa nyt näitä 80 Spider-Man-leffaa, niin en oikein jaksa niitä lähteä katsomaan. No niin. Hei, mutta me käytiin siis tämän vuoden varmaan puhutuin elokuva ja näyttää tuolla lippuluukullakin kelpaavan oikein paljon. On mestariohjaaja Christopher Nolanin tulkinta Homeroksen Odysseuksesta, eli The Odyssey-elokuva. Me käytiin eilen meidän aina tyttären kanssa katsomassa se.
1: Se on mielenkiintoista. Siitähän on siis valtavasti keskusteltu. Siis siinä on otettu monenlaisia asioita esiin, muun muassa näyttelijän valinnoista on puhuttu ja siitä kuinka epärealistinen se on, taikka elokuva, joka ei mene ihan oikean historian mukaan ja kaikkea tämmöistä näin, niin mä ihmettelen suuresti näitä keskusteluja, koska ensinnäkin Homeros on tehnyt fiktiivisen teoksen, josta on tehty fiktiivinen teos, niin eihän se nyt kovin realistinen tai historiaa mukautuva niin kuin voi edes niin kuin olla. Hei, siinä on kyklooppeja ja
0: siinä on kyllä,
1: jättiläisiä, kaikkea tämmöistä.
0: Siinä on kirke. Tämä noita, joka muuttaa ihmisiä eläimiksi, tai sijoiksi tässä, mutta siis eläimiksi näin yleisesti ottaen. Ja siinä on kyllä.
1: Mitä nämä mussuttajat kypärät on niin väärän mallisia niin oikeasti?
0: Siinä on, mä tein sillain, niin kuin mä yleensä teen, mä en halua lukea elokuvista juuri mitään. Mä en lue kritiikkejä, koska mä haluan katsoa ne mahdollisimman neitsellisin silmin. Se joskus sähän ei ole mahdollista aina, mutta ei. Että tässä mä olin yleensä skipannut kaikki räyhäämiset tuolla somessa siihen aiheeseen liittyen, koska ne ei kiinnosta mua yleensäkään, koska sieltä on vaikea välillä löytää sitä sellaista jotenkin järkevää itselle käyttökelpoista keskustelua. Mutta joka tapauksessa minähän olen kuitenkin kirjallisuuden opiskelija ja vaikka mä en ehkä ollut siinä hommassa kaikkein paras, niin kun nyt kuitenkin jonnin verran olen tutustunut Homeroksen ja siis tähän alkuperäiseen tekstiin ja lisäksi sitten niihin lukuisiin muunnelmiin tästä kyseisestä teemasta. Ja mun mielestäni ensinnäkin, jos ihan nopeasti sitä leffasta, se on superviihdyttävä, huikeen hieno mies ja miekka viihdeelokuva. Siis sillä lailla, että se on, että kun jos sitä menee katsomaan sellaisena, nyt viihdytään, nyt katsotaan sinne. Siinä on myös monta valintaa tehty, jotka ovat erilaisia kuin Homeroksen alkuperäisessä teoksessa. Niin kuin uudelleen tulkinnoissa on tapana. Niin kuin jopa voisin väittää.
1: Nyt Antti räyhää.
0: Voin jopa argumentoida, että uudelleen tulkintojen velvollisuus
1: kyllä.
0: on tehdä jotakin muuta, niin. viedä sitä tekstiä kun eteenpäin.
1: Yksi yhteen tehdä se sama uudestaan.
0: Jotkut, jotka eivät ole, joiden aivojen tilalle ei ole pelkkää selstoffia, saattavat tietää tuon Danten jumalaisen näytelmän. Harvoin sen on välttämättä lukenut, mutta täytyy sanoa, että mulla on se, meillä on se kyllä ja minä olen sitä selannut läpi. Ja siis...
1: minä taas olen sen kirjan kerran nähnyt kirjastossa, kyllä.
0: Joo, no niin.
1: Olen nähnyt kirjastossa.
0: Joo, siinä on no siis moni saattaa, varsinkin 95-seiskan kuuntelijat, niin on sen verran sivistynyttä porukkaa, että saattaa tietää tämän kuuluisimman lauseen, ken tästä käy saa kaiken toivon heittää. Se on Danten jumalaisesta näytelmästä. No, Dantehan on tehnyt tämän oman magnum opuksensa 1300-luvulla. Ja hän ei osannut kreikkaa, mutta hän taas oli täällä niin kuin roomalaisesta mytologista, mytologiasta.
1: Mytologiasta.
0: Niin hän sitä kautta lähestyi, siis Odysseushan on myös Danten jumalaisessa näytelmässä hahmona. Hmm. Ja Dante teki oman tulkintansa, joka on täysin toinen. Eli että jos siinä Homeroksen Odysseus on tämmöinen erittäin siis verbaalisesti taitava ja pikkasen huijari ja vie ihmisiä eri paikkoihin, voittaa oveluuden takia sotia ja tekee siis tuon Troijan sodan ja siis tällaisia erilaisia asioita, niin Dante omassa jumalainen näytelmä klassikossaan tuomitsee Odysseuksen. Hmm. Ja Dante jumalaisessa näytelmässä hän on muistaakseni siellä helvetin 8. tason jossain 8. siellä niin, koska hän on esimerkiksi häpäissyt jumalia ja hän on huijari ja valehtelija.
1: Joo.
0: Hän on kääntänyt sen kokonaisen sankaritarun toiseen suuntaan. Onko täällä nyt sitten, että jotkut X-tyypit rupeaisivat, että Dante, minä kiroan sinut. Eihän se Odysseus oikeasti ollut. Niin, Dante on tehnyt siitä hänestä sellaisen rikollisen.
1: Niin
0: ja taas siinä alkuperäisessä se on enemmän sankari. No, sitten kun menet katsomaan sen, niin voit huomata, että Nolan on selkeästi tuntee sekä alkuperäisen että Danten tulkinnat. Ja sitten on Nolan-maisesti ihmiset hän käyvät niin kuin oman tunnon tuskia. Se tapahtuu sankareiden pään sisällä. Esimerkiksi, jotka ovat nähneet Oppenheimerin. Koko ajatushan on siinä, että kun me teimme tämän atomipommin, niin sitten me koemme siitä tiettyä huonoa omatuntoa. Ja tästä Christopher Nolanin elokuvassa taas on leikattu pois jumalat, lisätty ihmisyyttä, inhimillisyyttä ja tuotu omatunto tälle hahmolle, joka alkuperäisessä teoksessa on kaikkea muuta kuin, hän ei koe minkäänlaisia omantunnon tuskia, vaikka hän tuhoaisi kansoja ja lopussa oikeastaan siis on olemassa tulkinto, jossa hän niin kuin jättää sen vaimonsa, sen Penelopen sinne itkemään ja lähtee taas niin kuin tällainen. Ja siis tällaisia asioita, näin. Niin, siis sanotaan, että lopulta se on erittäin mielenkiintoinen Hollywood-viihde-mäjäyttely tästä, jossa on sitten kuitenkin erilaisia tasoja ja se on hyvä tulkinta.
1: Menkää siis katsomaan Supergirl.
2: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peettää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin. Tehdään
4: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Groundor toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa groundor.fi. Groundor. Pintaa, joka kestää.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaali Top 100 äänestys.
1: Radio 957:n suuri Eppunormaali Top 100 biisi äänestys on käynnissä. Voit käydä antamassa äänesi meidän netissä radio957.fi. Näin osallistut myös keikkalippujen arvontaan. Ja nyt tulevana lauantaina järjestetään Mansarock Stadionilla konsertti Tammelassa. Tuolla solisteina esimerkiksi Martti Syrjä, Pauli Hanhiniemi, Heikki Hela, Mikko Alatalo, Jenni Mustajärvi ja monet muut. Nyt on aika soittaa yhdelle, joka on käynyt äänestämässä parhaita eppubiisejä, joka tulee saamaan liput Mansarock Stadionilla konserttiin.
2: Halo?
1: Granlundin Antti Radio 957 soittelee. Terve.
2: No terve.
1: Tuliko Tanjalle?
2: Tuli Tanjalle.
1: No oikein hyvää huomenta tai aamupäivää.
2: Tiedätkö, mulla oli etiäinen, kun puhelin soi, että mulle soitetaan varmaan radiosta.
1: Oliko oikeasti?
2: Oli. Mä sanoin mun tyttärelle tossa, että mulle soitetaan kohta radiosta varmaan.
1: Ihan oikein. Onpa huikeeta.
2: Joo. Joskus on tämmöisiä.
1: Mielenkiintoista. Varsinkin jos olet oikeasti ihan sanonut, ihan oikeasti jollekin toiselle ihmiselle, että ei ollut vaan sillä oman pään sisällä. Onpa jännittävää.
2: No Maiju sanoo tuossa, että kyllä, äiti.
1: Huikeeta. Hei, sä olit käynyt äänestämässä parhaita Eppunormaali-biisejä.
2: Niin oli.
1: Mitkä, silloin kun tältä soitetaan ja kysytään, niin et välttämättä muista. Muistatko vielä, mitkä on sun suosikki?
2: Voi hyvänen aika, niitä on paljon, mutta joka päivä ja joka ikinen yö, kun olet poissa, kitarat, taivas ja tähdet. Onhan näitä.
1: Nanni, kaikki.
2: No kaikkihan ne on hyviä. Upeita. Mutta se on vähän mielialan mukaan, että mitähän mä oon sinne laittanut.
1: Juuri noita esimerkiksi. Olit laittanut Pimeyden tangon vielä tuohon ja
2: Oi, sekin on hieno.
1: Kyllä.
2: Se on näitä uudempia, tosi hieno.
1: Hei, meillä on ollut nyt jaossa lippuja tälle tulevalle lauantaille, kun tuolla Tammelassa, nyt viikko ennen eppujen päättäjäisiä, niin järjestetään Mansarock Stadionilla konsertti. Siellähän esiintyvät sitten siis solisteina muun muassa Martti Syrjä, Pauli Hanhiniemi, Mikko Alatalo, Heikki Hela, Jenni Mustajärvi ja niin edelleen. Ja Negatiive totta kai. Ja sä voitat 2 lippua sinne, onko olko?
2: Oi, mahtavaa. Hieno juttu. Mahtavaa.
1: Lähdetkö tyttären kanssa vai jonkun muun kanssa?
2: No mä sanoin hänelle, kun hän on lomailemassa täällä, että lähdetäänkö, jos voitan liput. Niin ehkä hän lähtee mukaan.
0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Tässä on Thin Lizzy, Whiskey in a Jar. Paljon onnea vielä Tanjalle, joka voitti liput Mansarock Stadionilla konserttiin. Se järjestetään tulevana lauantaina. Juise Leskistä ja Roxette 957 ainakin vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Bändillä on iso repullinen hittejä, mutta mikä niistä on paras? Heppunormaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
5: Radio 957.
4: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Näin Roxette Sleeping in My Car. Kohta kello on 11 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Rock ja pop klassikoita siitä pari tuntia ja kello 1 eteenpäin jälleen Linnun Mika äänessä. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia kuuntelusta myös tänään keskiviikkona. Palaillaan huomenna torstaina asiaan 957 aamussa. Moikka.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhtikuun

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

on vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tapiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua SuomiRokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo. K-Rautta.
4: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
5: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: On myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen ja lämmin. Lämpötila tänään nousee yli 20 asteen. Myös huomenna torstaina on lämmintä 23 astetta vähintään.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä.
0: Ja tuloslähetysraikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957.

0: Radio 957. K-Rautta! Lahdesjärvi!
1: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
2: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikko.

20 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Groundor toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa groundor.fi. Groundor. Pintaa joka kestää.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Japanissa 5 ihmisen on vahvistettu kuolleen, kun voimakas maanjäristys vaurioitti tehdasta. 4 muuta henkilöä on edelleen kadoksissa Yatsushirossa sijaitsevassa paperitehtaassa. Osa tehtaan savupiipusta romahti eilisessä maanjäristyksessä. Yhteensä maanjäristyksessä on vahvistettu kuolleen toistakymmentä ihmistä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonin.

0: Näin Patti Smith aloitti Radio 957 iltapäivän Because the Night. Mukava, että kuuntelet juuri 957 tänään. Tämän kuun viimeisenä keskiviikkona. Eilen oli viimeinen tiistai tässä kuussa ja nyt sitten on keskiviikon vuoro. Nimipäivä onnittelut Olavi, Olli, Oula, Uolivi ja Outi. Sama rimpsa myöskin odotuksen kalenterin mukaan, mutta Serafiima vielä sitten siihen kylkeen onnittelujen joukkoon. Mika Lintoon tässä soittelen kohta uutta musiikkia Pate Mustajärveltä. Hänen viimeiseksi jäänyt nauhoituksensa sai tuossa julkaisun ihan muutama viikko sitten ja Mikko Kangasjärven kanssa jutellaan tästä asiasta. Mikko oli tuottanut tämän kyseisen biisin ja oli mukana tässä saattamassa tätä biisiä myöskin sitten loppuun. Hän oli myöskin kapellimestarina tuossa Paten muistokonsertissa ja siitä puhutaan Kangasjärven kanssa hetkisen kuluttua. Tulossa Belinda Carlisle ja Ippu Normaaliakin ja Looseria. Tässä tulee Mandariini. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Belinda Carlisle, Leave a Light On 957. Oikein hyvää päivää. Kello on kohta vartin yli yksi. Eppu Normaalia nyt. Voi kuinka me sinua kaivataan. Onko tämä sinun lempibiisisi? No, sinähän pääset äänestämään Radio 957 nettisivuilla suurinta Eppu Normaali kappaletta.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, voi kuinka me sinua kaivataan. Radio 957:ssä soi kohta puoleen Paul Young 4 ruusua ja sitten Mikko Kangasjärven kanssa puhutaan Pate Mustajärven viimeiseksi jääneestä singlestä Loput päivät.
1: Eppu Normaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampere.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu. Pate Mustajärveltä ilmestyy postuumisti single nimeltään Loput päivät tuossa 17. päivä heinäkuuta 2026. Ja aiheesta on nyt juttelemassa Mikko Kangasjärvi. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Pate Mustajärven muistokonsertti järjestettiin tässä kesällä, niin miten tämä oikein meni kaiken suhteen? Ainakin olin itse paikalla ja siellä oli hieno tunnelma ja koskettava hieno kokonaisuus saatiin aikaiseksi.
1: No kyllähän siitä jäi hieno fiilis. Et se on aina kun tommonen iso tapahtuma järjestetään ja sen eteen tehdään puoli vuotta duunia ja sitten se yhtäkkiä on sillä lailla huijauksessa ohi, niin onhan sen erikoista aina. Sitten se on aika pitkälti se seuraavat pari päivää, kun miettii ja sulattelee sitä sitten, että millainen fiilis siitä sitten lopulta jäi, niin kyllähän tuosta jäi nyt aivan valtava hieno fiilis, että kaikki loksahti todella upeasti paikalleen ja se oli jotenkin, en mä usko, että sitä nyt hirveästi sen paremmin olisi voinut tehdä.
0: Kyllä vaan. Ja siinä kuultiin hieno tässä konsertin loppupuolella hieno duetto Jenni Mustajärven ja Paten äänen kanssa, niin se oli kyllä varmaan semmoisia hienoimpia hetkiä siinä konsertissa.
1: No joo, kyllähän se oli semmoinen hetki, mitä itsekin vähän jännitti siinä lavalla ollessa, että kohta se tulee. Vielä on kaksi biisiä, sitten tulee se.
0: Just.
1: Joo, totta kai tommoset aina on spesiaalinumeroita.
0: Esa Eloranta oli säveltänyt ja sanottanut tämän biisin. Kerro vähän tämän, eli sä olit siis tuottajana tässä kyseisessä biisissä Jari Latomaan kanssa, niin miten sitä biisin story oikein meni?
1: No story meni silleen, että tuossa loppuvuodesta 2024 sovittiin Paulin kanssa, että aletaan tekemään. Ei ollut ihan selvillä, että aletaanko tekemään uutta levyä vai mihin se sitten lopulta päätyy, mutta kuitenkin otettiin niin kuin kolme biisiä työn alle siihen ja toi oli yksi niistä. Eli kaksi biisiä julkaistiin jo tuossa vuoden 2025 aikana, eli Rolling Stone ja Ei vielä nimiset kappaleet ja tämä jäi sitten tuotannollisesti kesken. Eli oltiin aloitettu tätä kyllä silloin tammikuussa 2025 äänittelemään ja tämä bändi, jonka kanssa Pauli viimeiset kaksi vuotta nyt teki keikkoja, niin se bändi tuossa levyllä soittaa ja kaikkien osuudet sinne saatiin talteen ja Paulikin lauloi sitten ihan vaan demolaulun, eikä siihen biisiin sitten enää koskaan sen jälkeen palattu. Mutta sitten jotenkin jäi sitten tuossa hänen sairastumisen ja kuoleman jälkeen sitten vaivaamaan se, että meillä on se biisi, joka jäi kesken ja sitten päätettiin yhdessä tietenkin Paulin läheisten kanssa, että se tehdään valmiiksi.
0: Niin sinä joutuu varmasti miettimään sitä niin kuin tosi tarkkaan, että kun tämmöisiä postuumia juttuja julkaistaan, että onko se ensinnäkin sen arvonen ja sitten, että onko se teknisesti niin kuin
1: tietenkin
0: mahdollista.
1: Tietenkin tällaiset aspektit on aina. Että kyllä me sitten, oikeastaan viimeinen niitti oli sille sitten se, että kun tuossa keväällä näitä muistokonsertin treenejä pidettiin ja oltiin sitten samaan aikaan tuolla Headline-studiolla oltiin treenaamassa ja Esa Eloranta, biisin tekijä, oli siellä paikalla ja hänen kanssaan sitten kuunneltiin kappale ja todettiin, että kyllähän tämä nyt täytyy saattaa kaikkien kuultavaksi. Että vaikka on kysymyksessä ihan vaan demolauluraita, niin siitä kuitenkin kuuli jotenkin sen, että kuinka tunteella Pauli oli siinä biisissä mukana. Että ei se ollut vaan semmoinen läpivedetty juttu, vaan se hän ihan oikeasti kyllä eli sitä biisin sanomaa ja tekstiä.
0: Kyllä ihan selkeästi jopa semmoista pientä haurautta tai sellaista, mitä Paten biiseissä ei aina ihan ole läsnä. Että Patella on kuitenkin semmoista vähän ukkometsoa ja muuta semmoista.
1: No hauraudessa varmaan niin kuin osa tuli siitä, että se oli silleen uusi hänelle, että ei hän ollut sitä kauhean montaa kertaa varmaan millään tavalla laulanut. Että hän nyt lauloi sen siihen niin kuin ikään kuin demoksi, niin osa tietenkin tulee siitä. Mutta sitten myös siitä, että kun jos laulaja tietää, että nyt se rekki on päällä ja nyt äänitetään, niin kyllähän hän silloin alkaa vähän niin kuin yrittämään. Niin ei hän tuossa yrittänyt yhtään mitään, että hän ihan vaan päästeli sen tulemaan semmoisena, kun se tuntui sillä hetkellä hyvältä, niin jotenkin se sykähdytti meitä sitten, kun kuunneltiin sitä, että tämä on niin rehellinen ja vilpitön ja tunteikas, että pakkohan tämä nyt on saada ulos.
0: Mm. Ja hieno biisi siitä tulikin, kuunnellaan tähän loppuun sitten Pate Mustajärven biisi Loput päivät. Kiitoksia Mikko Kangasjärvi.
1: Kiitos.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Tuulan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomi Rockin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Bamba siinä. Kello on kohta 20 vailla. Kaksi David Bowiea ja Queenia 957 ihan kohta puoleen.
1: Radio 957.
2: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
3: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Siinä soi Queenin A Kind of Magic vuodelta 1986. Mennään 80-luvun alkuun, Juice Leskistä, Myrkytyksen oireet, Eric Claptonin Leila perään ja kahdelta uutisia.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

Raitiovaunuhankinta etenee suunniteltusti Skoda Transtechin KKV-valituksista huolimatta. Ruotsissa pari ihmistä kateissa rahtilaivan ja huviveneen törmäyksen jäljiltä. Finlandia palkittu kirjailija Kristiina Karlsson on kuollut ja Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina. Näistä aiheista tarkemmin kahden uutisissa.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio. K-Rautta!
5: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
6: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa. Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikko-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksenhakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Ruotsissa rahtilaivan ja huviveneen epäillään törmänneen myöhään eilisiltana. Kaksi ihmistä on yhä kateissa onnettomuuden jäljiltä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Myös veneen hylyn osia on löydetty. Nainen ja toinen lapsista ovat kateissa. Tapahtumahetkellä satoi ja tuuli voimakkaasti. Rahtilaivan kapteeni ei havainnut törmäystä, kertoo varustamon omistaja. Tapaus sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Kirjailija ja toimittaja Kristiina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.

0: Se on 7:07 ja kuuntelet Radio 957. Mika Lintu on tässä. Eurythmicsia kuullaan siinä. When Tomorrow Comes. Kohta kuullaan Eppu Normaalia, Elton Johnia ja Yötä. Ja keskustella Granlundin Antin kanssa ihan hetkisen kuluttua. Granlundin Antilla on joskus hyvinkin voimakkaita mielipiteitä ja tällä kertaa hän avaa sanaisen arkkunsa festari uutisoinnista. Siinä olisi kuulemma parantamisen varaa. Tästä asiasta puhutaan hetkisen päästä. Mutta lupasin soittaa Yötä ja tässä tulee sitä. Vai lupasinko? No en luvannut, mutta soitan nyt. Tässä tulee Yö ja Särkyvää. Sen jälkeen Elton Johnilta Your Song.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Eppu Normaali Top 100. Äänestä nyt Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Elton John ja Your Song 957. Eppu Normaalia nyt, puhtoinen lähiöni. Kuuntelet 957 iltapäivää. Mika Lintu tässä, terve.

0: Eppu Normaali, puhtoinen lähiö, niin siinä Radio 957. Kohta me puhutaan festariuutisoinnista, nimittäin Antti Granlund on sitä mieltä, että meillä on paljon parannettavaa tässä asiassa. Mistä on oikein kyse, niin kuuntele hetken kuluttua myöskin Zen Cafeta ja Madonnaa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu

0: Tämä on Radio 957, minä olen Antti Granlund ja minun mielestäni nykyinen tapahtuma-uutisointi, varsinkin kesäfestarien suhteen, täällä meidän koto-Suomessamme on surkeaa. Mä häpeän, Mika.
1: Hyvä, mä oon siitä iloinen, että sä häpeät. Häpeät kerrankin elämässäsi jotain. Minä olen Mika Lintu, terve vaan.
0: Onko sä huomannut, että jos on jotkut festarit, nyt missä tahansa, mitä isompi festari, niin sitä negatiivisempaa on iltapäivälehti. Onko se koko suomalaisen median uutisointi siitä festarista?
1: Mulle tuli mieleen tämmönen tuossa, kun Kai-yhtyö lähti oikein isoon nousuun ja sitten oliko se, että Ilta-Sanomien vai Ilta-Lehden toimittaja meni sitten paikan päälle johonkin, jollekin koululle, jonnekin paikkakunnalle, en edes, joku pieni paikkakunta, Kai esiintyi siellä koululla. Ja se otsikko oli, että mehukaos Kain keikalla. Mehu oli loppu sieltä tai jotain tämmöistä.
0: Eikö siis just näin, siis että tämä saatiin nyt irti siitä, niin, että Kai on esiintynyt. Mua rupesi siis Ruisrokin kohdalla, rupesi oikein ottaa päähän tämä. Nyt pitää puolustaa turkulaisia.
1: Mitä?
0: Joo.
1: Siis, nyt varovasti olet heikoilla jäillä.
0: Nyt puolustetaan turkulaisia. Tämä on siis jännittävä, mä mietin, että minkälaisia uutisia täällä tulee. Okei, sehän esimerkiksi, jos uutisoidetaan Ruisrokin avauspäivän iso nimi perui yllättäen, niin sehän on vaan yleisön palvelemista, että joskus tulee peruutuksia. Ja se on tällainen. Sitten lähetettiin tällainen, että Ruisrokin lippuja on edelleen myymättä. Näin järjestäjä kommentoi. Tuskaa Turussa. Festarikävijät tukkivat bussilin. Tästä vielä seuraava uutinen. 10 metriä jono festaribussiin Turussa. Samasta aiheesta on 2 uutista.
1: Mitä?
0: Joo. Iso festariviikonloppu saattaa sataa jopa rankasti. Ja Ruisrock-väen niskaan läsähtämässä kunnolla vettä. Siellä oikein niin kuin kuola valuu, kun kohta niin kuin, kai te tajuatte, että kohta on tapahtuma pilalla. Siis sitten se festareiden jälkeen poli näin moni kärysi huumeista Ruisrockissa. Ja tämä on nyt vain yksi tapahtuma. Mä huomasin tässä, oliko se nyt tänään sitten jo vai mikä se oli, suomalaisen, tuolla Pitbull, missähän se nyt sitten esiintyi. No oli mitä tahansa, mutta tämä oli Riiassa, mutta joka tapauksessa uutinen oli se, että suomalaiset Pitbull-fanit pettyivät karvaasti. Miten voi olla todellista? Ja siis tämä ei ole nyt vain nämä kyseiset keikat. Tämä on siis koko ajan, jokaisesta tapahtumasta. Ja siis mä oon ihan aidosti ruvennut sieppaamaan se. Se aika harva jättää kertomatta esimerkiksi, kun tuossa sanottiin, että lippuja vielä myymättä. Ruisrock veti tänä vuonna sinne Ruissaloon 85 000 kävijä.
1: Niin.
0: Siis ihan oikeasti tämä tilanne, mikä me tiedetään, ensinnäkin tapahtumia vaikka kuinka paljon, niin täällä Tampereellakin. Tuossa just on Eppu Normaali kohta vetämässä niin kuin 3 ratinat ja kaikki sitten. Ihmisillähän on totta kai, jollakulla saattaa olla rajaton määrä rahaa, mutta valtaosalla meistä on kuitenkin rajallinen määrä rahaa.
1: Mitä veikkaat silloin, kun Eppu Normaalin keikasta kirjoitetaan, että milloinka tulee otsikko, että vessakaos. Ihmiset jonottivat vessoihin.
0: Mä voin jo tässä vaiheessa sanoa, nyt rakas tamperelainen 957 kuuntelija, sä tulet näkemään sen otsikon, että Eppujen keikalla vessakaos. Se tulee sen ensimmäisen keikan, sen ensimmäisen konsertin aikana. Torstai, perjantai, lauantai. Ja silloin me kaikki tiedät, me kaikki voidaan hymähtää, että tämä oli just se, mistä ne puhuu. Että noi tekee noita ainoastaan vaan sen takia, että ne on aivottomia A-luokan pellejä. Enkä tarkoita nyt Eppunormaalia, enkä yleisöä, enkä meitä, vaan niitä, jotka kirjoittaa ne. Että tänkö te saatte irti siitä, kun kaikkien aikojen kotimainen bändi lopettaa. Niin te oikeasti olette siellä, se juttu on jo kirjoitettu, vessakaos.
1: Joo.
0: Ja auta armias, jos yhdeltä tiskiltä jostakin loppuu Bischofshof.
1: Ai, ai, niin, ai.
0: Kalja pettymys, väki raivoissaan. Kun siellä on pitänyt jossain kohtaa joku tonkka vaihtaa pikkasen ja siinä on joku. Näin pitkät jonot olivat kaljateltassa Eppujen keikalla.
1: Ai.
0: Ja mua ihan aidosti siis. Siis täällä on tapahtumat, konsertit, festarit, nehän on siis maailman parhaita juttuja. Se on niin mieletön fiilis, kun pääsee sinne oikeasti festarialueelle. ja siellä tota, pikkasen haistaa siellä makkispekkis kojuton toisaalla ja tuolta saa...
1: Lonkero haisee tuolla.
0: Niin, lonkero saa tuolta. Kalja tuolta, jos haluaa olla vähän nykyään, kun tosiaan jos haluaa syödä vähän hienommin, niin jostain voi saada sitten jotain pokebowleja tai riippuu festarista, että minne on.
1: Mutta jossa... ne ohitetaan ja
0: makkispekkistä. Niin. Ja sitten on mahtavaa, se on upeita bändejä. Jos nuoriso menee sinne Ruisrockiin, joraan näiden kaikkien, siis tämän hetken niin kuin isojen maailman nimien kanssa. Tai sitten me mennään tonne fiilisteleen eppujen, jättää jäähyväisiä kaikkien aikojen päälle. Tai mikä se ikinä onkaan, nehän on ihan mahtavia tapahtumia. Ja ne on sellaisia, mitä muistan. Mä muistelen niin kuin edellisten kesiä ja edellisten vuosikymmenten, jos mä muistan joita, että mitä siinä kesänä tapahtui tai jotain, niin yleensä nämä tapahtumat on just sellaisia. Ja on, voi se olla sitten vaikka joku huuhkajien futismatsi olympiastadionilla. Okei, Helsingin olympiastadion on osoittautunut, että se on aika huono paikka järjestää isoja tapahtumia. Siis näin, hintansa nähden varsinkin, tämä on fakta. Mutta että tarviiko meidän joka ainoan massatapahtuman kohdalla puhua siitä, kuinka taakse ei kuulu ääni ja vessat ei vedä?
1: Mä suosittelen sitä, että näillä iltapäivätoimittajat joutuisivat kustantamaan sen lippunsa omasta pussistaan.
0: Omasta pussistaan. Mistä minä voin sanoa, että muuten, että vaikka minulla on nauhalla yksi sellainen kohta, missä Juha Torvinen sanoi, että voidaan kyllä sitten hoitaa sinulle lippupääset, vaikka jonon ohitse, niin minä ostin muuten eppujen viimeiselle keikalle lippuni itse ja aion nauttia siitä, ja joka kertoo niistä keikoista jotain pahaa, niin on aivoton pille.
2: Radio 957. Mika Lintu.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mike and the Mechanics over my shoulder. Radio 957 kohta puoleen uutta tamperelaista musiikkia sekä Hughes and the Newsin klassikko The Power of Love.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Suomi-rokin suurmiesten suurimmat hitit äänestetään nyt. Yssärin netissä.

0: The Power of Love, Julius and the News ja Holmalalta kuultiin Melankolia ennen sitä. Nyt Green Daytä, Boulevard of Broken Dreams.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Näin Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Uutiset hämöttelee 3 pintaa, mutta kerätään ainakin 1 biisi kuunnella. Pistetään vaikka Van Halenia, Panama.

0: maksimumilla. Jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 -äänestys käynnissä 957 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
2: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Grounder toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa grounder.fi. Grounder, pintaa joka kestää.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. EU:n urheilukomissaari Glenn Mikalev kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn suunnitelmia myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Mikalev kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että jalkapallon hellittämätön kaupallistaminen on alkanut syövyttää lajia. Komissaari muistuttaa, että urheilujärjestöjen luomat säännöt kuuluvat EU:n lainsäädännön alaisuuteen, jos niillä on taloudellisia vaikutuksia. Mikalevin mukaan Euroopan komissio tutkii FIFAn suunnitelmat huolellisesti toimivaltansa puitteissa.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Lämmintä piisaa tälle päivälle. Asteet nousevat yli 20, jopa 22 asteeseen. Huomenna torstaina on sitten aavistuksen pilvisempää, mutta lämpötila kolkuttelee helle rajaa jopa 25 astetta ja pieni sadekuurokin voi tulla, mutta pääosin huomennakin on luvassa poutaa.
6: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Duran Duran Girls on Film. 97 kun kello on kohta 6 yli, tai on jo 6 yli 3. Mika Lintu tässä, terve. Mukava, että kuuntelet 957, joka tuo toivon mukaan iloa ihmisille, ja kohta levitetään hieman Mansarokin ilosanomaan, mitään Eppu Normaali Top 100 äänestyshän meillä etenee hyvää vauhtia, ja kiitoksia tässä vaiheessa todella paljon kaikille äänestäjille. Meillä on runsaasti tullut ääniä, tuhansia ääniä tullut kaikilta, ja vielä kaikille, siis kun laitetaan kylkeen arvontaa, niin sehän tietenkin motivoi ihmisiä, ja kohta laitetaan konserttilippuja liikenteeseen. Mansarok stadionilla keikka on ensi lauantaina. Näyttää siltä vielä, että on aika hyvä sääkin tulossa, niin senkin puolesta sopii sinne mennä, ja laitetaan permantopaikat kohta jakoon oikein äänestäneelle. Voiko äänestää oikein? Totta kai voi äänestää oikein ainakin. No, kohta selviää, kuka saa liput. Mutta negatiiveja soitetaan ennen sitä Frozen to Lose It All, bändi, joka esiintyy ensi lauantaina myöskin tuolla Mansarok stadionilla keikalla, ja miljoona sadetta tähän kohtaan lapsuuden sankarille.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957:n Eppu Normaali Top 100 -äänestys on edelleen käynnissä ja sinäkin pääset äänestämään parasta Eppu-biisiä 957:n nettisivujen kautta. Voit antaa äänesi kolmelle suosikkikappaleellesi ja samalla osallistut arvontaan. Tällä viikolla me jaeskellaan Manserock Stadionilla keikalle lippuja. Tämä Manserock Stadion on siis ensi lauantaina tuolla Tammelan stadionille ja sinne on tarjolla lippuja nyt tämän viikon ajan. Soitetaan yhdelle voittajista.
1: Halo.
0: Mika Lintu soittaa Radio 957:sta. Hyvää päivää.
1: Päivää.
0: Mitä kuuluu kesään?
1: No ihan hyvää, mikäs tässä aurinkoinen keli.
0: Niin just, onko lomat jo vietetty?
1: On vietetty, joo.
0: No niin, työ odottaa meitä. Kävit äänestämässä meidän Eppu Normaali -äänestyksessä, niin muistatko, mitkä biisit sai sinun äänesi?
1: Nyt en kyllä muista enää, mikä laitoin, kun oli niin monta hyvää, että oli tosi vaikea valita.
0: Ymmärrän. Mä voin vähän luntata, että mulla on tää lomake tässä edessä. Hipit rautaa sai äänen, Lensin matalalla ja Murheellisten laulujen maa. Onko Eppu Normaali sulle kuinka semmoinen yhtye, jota tulee kuunneltua?
1: Tulee kuunneltua ja on tullut ihan tuota teinistä asti.
0: No niin.
1: Kuunneltua.
0: Kyllä vaan. Ja koska kesää nyt on vielä jäljellä, niin mä ajattelisin näin, että sä voisit mennä tuonne Manserock Stadionilla keikalle kaverin kanssa. Sopiiko tämmönen?
1: Ihanko totta?
0: Kyllä.
1: Mahtavaa.
0: Eli ensi lauantaina sä pääsit katsomaan Eppu Normaalin jäseniä, jotka sielläkin soittaa. Varmasti jokunen Eppu Normaalin biisi kuullaan aivan takulla siellä. Ja ilmeisesti on tulossa vielä hyvä sääkin, niin terve menoa sinne.
1: Mahtavaa, kiitoksia.

0: Siinä oli Jenniinan lempibiisi, Eppu Normaalia. Ole sinä kuten Jenniina ja käy äänestämässä parasta Eppu Normaali-biisiä Radio 957 nettisivuilta. Samalla siis tosiaankin osallistut arvontaan ja kesän parhaisiin Manseruk-tapahtumiin on luvassa lippuja tällä viikolla Manseruk-stadionilla keikalla. 4 baritonia kohta puoleen ja R.E.M.iä perään.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 9, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Hervannan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä, Hervannan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Tampere.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppu Normaali Top 100 -lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
1: Radio 957.
10: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: R.E.M. ja Man on the Moon. Samanniminen elokuvahan ilmestyi vuonna 1999, joka kertoi tuosta Andy Kaufmanista. Jim Carrey oli siinä pääroolissa ja hieno elokuva oli kyseessä ja tuo biisihän soi siinä elokuvan lopputeksteissä myöskin. Juice Leskistä nyt, 15 yö.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: This is not the time or the place for broken-hearted.

0: 15.40, Sunrise Avenue ja Hollywood Hills, 9.57 iltapäivässä. Se on mukavan lämmin päivä nyt sitten tänään ja huomenna on pikkasen lämpimämpi jopa. Loppuviikosta perjantaina nyt näyttää siltä, että silloin saattaa tulla vähän sadetta. Lauantaina ainakin näiden ennusteiden mukaan päästään kuivin jaloin ja sitten jälleen kerran rupeaa satamaan vettä, että nautitaan nyt näistä muutamasta sateettomasta päivästä ja lämpimästä päivästä täällä Pirkanmaalla. Bruce Springsteen ja kohta puoliin ja Pet Shop Boysia.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 9. Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Hervannan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä, Hervannan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Tampere.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Heppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Heppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: tässä muutama menovinkki loppuviikkoon. Street Food Siesta järjestetään Kiedan rannassa tehtaan terassilla keskiviikosta torstaihin 11 ja 20 välissä. Tarjolla on ruokaa Aasiasta, Amerikasta, Euroopasta sekä myöskin tuttuja suomalaisia makuja. Ja Street Food Siesta siirtyy sitten Vesilahden torille perjantaina 31. päivä. Tämän kesän yksi suurkonserteista on Tampereen Tammelan stadionilla ensi lauantaina Manserock-stadionilla konsertti. Siellä esiintyy kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Mikko Alatalo, Heikki Hela, Noora Louhimo, Jenni Mustervi, Pauli Hanhiniemi, Toni Lähteenmäki ja Kalle Ruusukallio. Kokoonpanossa soittavat Aku Syrjä, Sami Ruusukallio, Kalle Ruusukallio sekä kitaristit Kalle Alatalo ja Juha Torvinen. Lisäksi paluun tekee legendaarinen Manserock-bändi Negative Jonne Aaronin johdolla. Tämä siis ensi lauantaina Tammelan stadionilla. Koko perheen ilmainen Hämeenpuiston puistofiesta järjestetään ensi sunnuntaina, niin toinen päivä elokuuta. Paikalliset yritykset ja yhdistykset esittelevät toimintaansa ja luvassa on myöskin elävää musiikkia. Muun muassa Niina Kaitaranta esiintyy puolen päivän aikoihin ja sitten kello 2 jälkeen Miljoonasade-duo ja Noora Louhimo-duo esiintyvät Hämeenpuistossa siis ensi sunnuntaina.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

J. Karjalaisen hieno telepatia 957 uutiset tulossa 4:00. Kun ollaan vähän Midnight Oilia ennen sitä.

0: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään, joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. EU:n urheilukomissaari Glenn McAuliffe kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn suunnitelmia myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. McAuliffe kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että jalkapallon hellittämätön kaupallistaminen on alkanut syövyttää lajia. Komissaari muistuttaa, että urheilujärjestöjen luomat säännöt kuuluvat EU:n lainsäädännön alaisuuteen, jos niillä on taloudellisia vaikutuksia. McAuliffen mukaan Euroopan komissio tutkii FIFAn suunnitelmat huolellisesti toimivaltansa puitteissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
4: Tänään lämpötila kohoaa 22 asteen tuntumaan, mutta huomenna se saattaa mennä jopa 25 astetta, että kolkutellaan helle rajoja. Huomenna on aavistuksen pilvisempää ja sadekuuren mahdollisuus kasvaa illan tullen.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kuuntelet Radio 95 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä. Näin laulaa vastikään enkelikuoroon siirtynyt Bonnie Tyler, joka teki valtavan pitkän uran ja vieraili täällä Tampereellakin usean otteeseen ja viimeksi sellaiset reilu vuosi sitten hän esiintyi Tampere-talossa. Ja valtava määrä hittejä oli hänellä. Tässä oli yksi niistä vuodelta 1984. Hetken päästä kuullaan hittimusiikkia Eppu Normaalilta, Eric Claptonilta sekä Popedalta. Ja sitten Antti Granlundin kanssa ruvetaan juttelemaan. Tehdään pieniä säästövinkkejä 957 kuulijoille hetkisen kuluttua. Mutta ennen kuin mennään säästämisen maailmaan, niin tässä on Popedaa. Tahdotko mut tosiaan?
1: Radio 957. Mika Lintu.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eric Clapton ja Wonderful Tonight. Oletko jo antanut äänesi Eppu Top 100 äänestyksessä? Kiirettä pitää, sillä jos mielit itsellesi lippuja tuonne Tammelan stadionille ensi lauantaiksi, niin kannattaa osallistua tuohon äänestykseen ja samalla arvontaan. Muutamia lippuja on meillä täällä vielä jäljellä jaettavaksi. Olisiko Elämän tarkoitusbiisistä ykkösbiisiksi sinulle? Kuunnellaan.

0: pakko normaali elämän tarkoitus, kello on kohta parikymmentä minuuttia yli neljän. Hetken päästä 957 säästövinkit tarjoaa Mika Lintu sekä Antti Granlund hetkisen kuluttua. Tulossa myöskin Loseria sekä Faith No Morea.
1: Radio 957.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen. 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Karjalan Tommi Henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomi Rockin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Se on kuulkaas Radio 957, joka on pienen ihmisen puolella. Me kannustamme kaikkia ihmisiä olemaan toistemme puolella kaikissa asioissa. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund ja minun lempi valioliigajoukkueeni Liverpool, jonka kaupunki, se olisi Liverpool-joukkue, on siis kotoisin Liverpoolista. Liverpoolissa on tällainen radiokanava kuin Hits Radio Liverpool. Ja se on 967.
0: Oho.
1: 9.67 ja se lähetysstudio sijaitsee hienon, aivan Näsinneulan näköisen rakennelman huipulla.
0: Oi, olisipa hieno, jos meilläkin olisi Näsinneulassa studio.
1: Niin olisi. Siellä on lähetin, mutta siellä ei ole studioa. Sitten aina lounaalla ilmaiset lounaat totta kai. Sieltä Näsinneulan ravintolasta sinne, niin valkoisten pöytäliinojen äärestä sieltä.
0: Juuri näin.
1: Ehkä jotain hienoa viiniä siihen.
0: Jälkiruoksi vähän sitten. Saherkakku.
1: Se on kyllä. Se on just näin.
0: Mutta nyt palataan maan pinnalle.
1: Pienen ihmisen asialle.
0: Nyt mehän ollaan eletty vähän tämmöisiä vaikeita taloudellisia aikoja.
1: Kyllä.
0: Ja nyt me täällä 957, minä henkilökohtaisesti haluaisin antaa säästövinkkejä.
1: Okay.
0: Ja siellä on semmoinen jingle, jonka voi laittaa soimaan, joka on, sieltä tulee, se on tullut tuolta Hollywoodista tämä tuotanto juuri äskettäin, että katsotaan, mä en edes ole kuullut tätä aikaisemmin, että minkälainen tämä on, mutta laitetaan sieltä soittaa.
1: Oota hetki, mun täytyy tästä laittaa tällainen, ei tämä ole helppoa mullakaan.
0: Ei.
1: Katsotaan, tästä lähtee.
2: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
1: Missä toi intonaatio on ihan huikea
0: outo. Hollywood tuotantoa.
1: Tykkäsin tosi paljon tästä. Mikan säästövinkit.
0: No niin, ensimmäinen säästövinkki.
1: Okay.
0: Seuraavan kerran, kun menet Dubain matkalle sinne 5 tähden hotelliin, niin varmista, että aamiainen kuuluu hintaan.
1: Tämä on oikeasti tosi hyvä.
0: Säästää pitkän pennin, kun siis varmistaa vaan sen asetta aamiainen, koska jos sä joudut sen aamiaisen erikseen ostamaan, niin tulee kalliiksi.
1: Se voi maksaa monta kymppiä per
0: Kyllä,
1: minä.
0: Just näin.
1: Hyvä vinkki.
0: Toinen vinkki. Jos sinulla on Rolls-Royce Droptail, niin sen voi vaihtaa halvempaan malliin, esimerkiksi Boattailiin. Ja sen hyvä puoli, varsinkin tässä Boattailissa, on se, että siellä on champagne jääkaapissa.
1: Onko se champagne jääkaapissa?
0: On. Eikö se ole hyvä viikki?
1: On.
0: Saako, se on vielä halvempi, ja sitten siinä on vielä se champagne jääkaappi.
1: Onko lupa, että siihen samppania jääkaappi laittaa vähän halvempaa? Just eilen alkossa ihailin, siinä katsoin vaimoa, kun käytiin sieltä hakemassa ihan normaalit ruokajuomat. normaalit ruokajuomat siinä käytiin hakemassa. Ja siinä hetken viivähdin kuohuviiniosastolle ja sitten mä katsoin siinä, että siinä on Bollinger-pulle. Bollinger maksaa 80€.
0: Joo.
1: Ja esimerkiksi Cheekin timantit on ikuisia kappaleissa, hän korkkaa Bollingerin, eli 80 kanassa. No siinä vieressä oli tietysti Dom Perignon, joka maksaa 300€. Mm. Niin kyllä mun mielestä tässä esimerkiksi Cheek on omassa elämässään selkeästi säästänyt.
0: Totta, hän, kyllä,
1: niin,
0: aivan.
1: Eli poliisi hienosta autosta onnitteli, ajoin festareille ja korkkasin Bollingerin. Mä ymmärrän, koska Cheek on köyhä.
0: Just.
1: Hän on vain 80 champagnea. Siis onko Cheek jopa pelle? Mä en tällaista sanoisi. Joku toinen voi sanoa.
0: Kyllä.
1: Joku toinen olisi korkannut Dom Perignonin.
0: Joo, totta.
1: No, okay.
0: Sitten kolmas säästövinkki lama-aikaa niin on se, että kun avaa sen kaviaaripurkin, niin ei tarvitse heittää sitä roskiin. Vaan voi syödä seuraavana päivänä. Ei tarvitse ostaa joka päivä uutta kaviaria.
1: Niin jos syö vaikka puolet siitä, niin ajattelee niin. Siitä, että menkää se nyt roskiin siitä kaviarit. Vaan että syö kaikessa. Tämä on ihan sama siis Dom Perignonin kanssa, että kun siitä ottaa, ettei ota vain yhtä lasillista niin. Ja sitten anna sen siinä niin. Kuplian loppuun, vaan että kannattaa oikeasti niin.
0: Korkki kiinni vai seuraava päivä loppuun.
1: Mun mielestä erittäin hyviä vinkkejä meille kaikille. Kiitos.
2: Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Aerosmith, Love in an Elevator. Ja Roxette oli ennen sitä Listen to Your Heart. Hetken kuluttua 957 iltapäivässä soi Dingo sekä Bon Jovi.
1: Radio 957. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
5: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
6: Radio 957.
5: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bon Jovi tarjoili siinä pahaa lääkettä. Bad Medicine 957. On muuten harmi, että nykyään ei enää tehdä tällaisia niin sanottuja käännösiskelmiä. Näistä aina saisi hienoja suomennosväännöksiä, kun näitä lähdettäisiin suomentamaan. Dingoa oli ennen sitä Nahkatakkinen tyttö. Nyt ennen uutisia vielä Gary Moorelta One Day.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nyp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
1: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahan syöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään, joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena. Venäjä on antanut viestisovellus Telegramin perustajasta kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa. Häntä epäillään osallisuudesta terrorismiin. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. Venäjä kohdistaa poliittisiin vastustajiinsa usein syytteitä terrorismista. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti yrittäneet estää viestit salaavan Telegram-sovelluksen käytön maassa.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Tänään on lämpöä piisannut ja huomenna jopa vähän enemmänkin. Lämpötila saattaa kohta lähemmäksi 25, peräti 26 astetta. Aavistuksen pilvisempää on tosin torstaiksi luvattu.
12: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long. Tämä on 957 iltapäivä. Mika Lintu on tässä sinun seurannasi tänään 29. heinäkuuta. Paul Youngia hetken päästä, Wherever I Lay My Hat. Eppuja tulossa, näinhän täällä käy, ja PMMPtäkin lupaan soittaa ihan kohta. Ja Granudin Antin kanssa me puhutaan vähän uutisoinnista, nimittäin Antti on nyt sitä mieltä, että festareista kirjoitetaan aivan väärin. Miksi näin on, niin antaa Antin selittää tuo asia ihan hetkisen kuluttua. PMMPtä lupasin soittaa, ja tässä tulee sitä. Oo siellä jossain mun.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Näinhän täällä käy, toteaa Eppu Normaali. Tai siis Martti Syrjä. Kuinka monta kertaa Martti Syrjä on kutsuttu Eppu Normaaliksi elämän aikana? Täytyisi kysyä häneltä joskus. Joe Cockeria tulossa kohta puoleen ja neljä ruusua. Ja sitten Antti Granudin kanssa me puhutaan hieman festariuutisoinnista. Nimittäin Antti on sitä mieltä, että tässä asiassa olisi paljon petrattavaa.
1: Radio 957.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Groundor toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa groundor.fi. Groundor, pintaa joka kestää.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, minä olen Antti Granlund ja minun mielestäni nykyinen tapahtuma-uutisointi, varsinkin kesäfestarien suhteen, täällä meidän koto-Suomessamme on surkeaa. Mä häpeän, Mika.
1: Hyvä, mä oon siitä iloinen, että sä häpeät. Häpeät kerrankin elämässäsi jotain. Minä olen Mika Lintu, terve vaan.
0: Onko sä huomannut, että jos on jotkut festarit, nyt missä tahansa, mitä isompi festari, niin sitä negatiivisempaa on iltapäivillä. Onko se koko suomalaisen median uutisointi siitä festareista?
1: Mulle tuli mieleen tämmönen tuossa, kun Kai-yhtye lähti oikein isoon nousuun ja sitten oliko se, että Ilta-Sanomien vai Iltalehden toimittaja meni sitten paikan päälle johonkin, jollekin koululle, jonnekin paikkakunnalle, en edes, joku pieni paikkakunta, Kai esiintyi siellä koululla. Ja se otsikko oli, että mehukaos Kain keikalla. Mehu oli loppu sieltä tai jotain tämmöistä.
0: Eikö siis just näin, siis että tämä saatiin nyt irti siitä, niin, että Kai on esiintynyt. Mua rupesi siis Ruisrokin kohdalla, rupesi oikein ottaa päähän tämä. Nyt pitää puolustaa turkulaisia.
1: Mitä?
0: Joo.
1: Siis, nyt varovasti olet heikoilla jäillä.
0: Nyt puolustetaan turkulaisia. Tämä on siis jännittävä, jos mä mietin, että minkälaisia uutisia täällä tulee. Okei, sehän esimerkiksi, jos uutisoidetaan Ruisrokin avauspäivän iso nimi perui yllättäen, niin sehän on vaan yleisön palvelemista, että joskus tulee peruutuksia. Ja se on tällainen. Sitten lähetettiin tällainen, että Ruisrokin lippuja on edelleen myymättä. Näin järjestäjä kommentoi. Tuskaa Turussa. Festarikävijät tukkivat bussilin. Tästä vielä seuraava uutinen. 10 metrien jono festaribussiin Turussa. Samasta aiheesta on 2 uutista.
1: Mitä?
0: Joo. Iso festariviikonloppu saattaa sataa jopa rankasti. Ja Ruisrock-väen niskaan läsähtämässä kunnolla vettä. Siellä oikein niin kuin kuola valuu, kun kohta niin kuin, kai te tajuatte, että kohta on tapahtuma pilalla. Siis sitten se festareiden jälkeen poli näin moni kärysi huumeista Ruisrockissa. Ja tämä on nyt vain yksi tapahtuma. Mä huomasin tässä, oliko se nyt tänään sitten jo vai mikä se oli, suomalaisen, tuolla Pitbull, missähän se nyt sitten esiintyi. No oli mitä tahansa, mutta okei, tämä oli Riiassa, mutta joka tapauksessa uutinen oli se, että suomalaiset Pitbull-fanit pettyivät karvaasti. Miten voi olla todellista? Ja siis tämä ei ole nyt vain nämä kyseiset keikat. Tämä on siis koko ajan, jokaisesta tapahtumasta. Ja siis mä oon ihan aidosti ruvennut sieppaamaan se. Se aika harva jättää kertomatta esimerkiksi, kun tuossa sanottiin, että lippuja vielä myymättä. Ruisrock veti tänä vuonna sinne Ruissaloon 85 000 kävijää.
1: Niin.
0: Siis ihan oikeasti tämä tilanne, mikä me tiedetään, ensinnäkin tapahtumia vaikka kuinka paljon, niin täällä Tampereellakin. Tuossa just on Eppu Normaali kohta vetämässä niin kuin 3 ratinat ja kaikki sitten. Ihmisillähän on totta kai, jollakulla saattaa olla rajaton määrä rahaa, mutta valtaosalla meistä on kuitenkin rajallinen määrä rahaa.
1: Mitä veikkaat silloin, kun Eppu Normaalin keikasta kirjoitetaan, että milloinka tulee otsikko, että vessakaos. Ihmiset jonottivat vessoihin.
0: Mä voin jo tässä vaiheessa sanoa, nyt rakas tamperelainen 957 kuuntelija, sä tulet näkemään sen otsikon, että Eppujen keikalla vessakaos. Se tulee sen ensimmäisen keikan, sen ensimmäisen konsertin aikana. Mm. Torstai, perjantai, lauantai. Ja silloin me kaikki tiedät, me kaikki voidaan hymähtää, että tämä oli just se, mistä ne puhuu. Hmm. Että noi tekee noita ainoastaan vaan sen takia, että ne on aivottomia A-luokan pellejä. Enkä tarkoita nyt Eppunormaalia, enkä yleisöä, enkä meitä, vaan niitä, jotka kirjoittaa ne. Että tänkö te saatte irti siitä, kun kaikkien aikojen kotimainen bändi lopettaa. Niin te oikeasti olette siellä, se juttu on jo kirjoitettu, vessakaos.
1: Juu.
0: Ja auta armias, jos yhdeltä tiskiltä jostakin loppuu Bischofshof.
1: Ai, ai, niin, ai.
0: Kalja pettymys, väki raivoissaan. Kun siellä on pitänyt jossain kohtaa joku tonka vaihtaa pikkasen ja siinä on joku. Näin pitkät jonot olivat kaljateltassa Eppujen keikalla.
1: Ai.
0: Ja mua ihan aidosti siis. Siis täällä on tapahtumat, konsertit, festarit, nehän on siis maailman parhaita juttuja. Se on siis mieletön fiilis, kun pääsee sinne oikeasti festarialueelle. ja siellä tota, pikkasen haistaa siellä makkispekkis kojuton toisaalla ja tuolta saa...
1: Lonkero haisee tuolla.
0: Niin, lonkero saa tuolta.
1: Tuolla.
0: Kaljaa tuolta, jos haluaa olla vähän nykyään, kun tosiaan jos haluaa syödä vähän hienommin, niin jostain voi saada sitten jotain pokebowleja tai riippuu festarista, että minne on.
1: Mutta
0: jossa...
1: ne ohitetaan ja makkispekkistä.
0: Just niin. Ja sitten on mahtavaa, se on upeita bändejä. Jos nuoriso menee sinne Ruisrockiin, joraan näiden kaikkien, siis tämän hetken niin kuin isojen maailman nimien kanssa. Tai sitten me mennään tonne fiilisteleen eppujen, jättää jäähyväisiä kaikkien aikojen päälle. Tai mikä se ikinä onkaan, nehän on ihan mahtavia tapahtumia. Ja ne on sellaisia, mitä muistan. Mä muistelen niin kuin edellisten kesiä ja edellisten vuosikymmenten, jos mä muistan joita, että mitä siinä kesänä tapahtui tai jotain, niin yleensä nämä tapahtumat on just sellaisia. Ja on, voi se olla sitten vaikka joku huuhkajien futismatsi olympiastadionilla. Okei, Helsingin olympiastadion on osoittautunut, että se on aika huono paikka järjestää isoja tapahtumia. Siis näin, hintansa nähden varsinkin, tämä on fakta. Mutta että tarviiko meidän joka ainoan massatapahtuman kohdalla puhua siitä, kuinka taakse ei kuulu ääni ja vessat ei vedä?
1: Mä suosittelen sitä, että näillä iltapäivätoimittajat joutuisivat kustantamaan sen lippunsa omasta pussistaan.
0: Omasta pussistaan. Mistä minä voin sanoa, että muuten, että vaikka minulla on nauhalla yksi sellainen kohta, missä Juha Torvinen sanoi, että voidaan kyllä sitten hoitaa sinulle lippupääset, vaikka jonon ohitse, niin minä ostin muuten eppujen viimeiselle keikalle lippuni itse ja aion nauttia siitä, ja joka kertoo niistä keikoista jotain pahaa, niin aivot on pille.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957.

0: Phil Collins ja Another Day in Paradise Radio 957 iltapäivässä ja Uniklubi oli ennen sitä Hetken olen vapaa. Nysse Liikenne, joka muuten onneksi olkoon täyttää 20 vuotta tänä vuonna, niin ilmoittelee, että talviaikataulut otetaan käyttöön viikon päästä keskiviikkona, eli 5. päivä elokuuta, kun koulut alkavat, niin se tarkoittaa sitä tietenkin, että useampi bussi on liikenteessä ja vähän tiuhempaankin kuljetaan ja tällaiset linjat, jotka ovat olleet kesätauolla, niin palavat jälleen sitten, vievät koululaisia ja opiskelijoita opinahjon viereen. Ja tosiaankin ammattikoulujen lukuvuosi alkaa ensi keskiviikkona ja peruskouluissa ja lukioissa sitten opetus käynnistyy ensi viikon torstaina, eli 6. päivä elokuuta. Van Halenia ja Eurythmicsia tulossa 957 ihan kohta puoleen.
1: Radio 957. K-Rauta Lahdesjärvi!
2: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
3: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Heppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957.

0: Näin Eurythmics Sweet Dreams. Van Halenia kuultiin Jump ennen tuota biisiä ja nyt voitaisiin soittaa vähän kotimaista tähän väliin. Yö, kiitos ja kunnia.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

yö, kiitos ja kunnia. Tuoreet STT:n uutiset saapuvat aallolle 6:00, mutta soitetaan vähän italodiskoa väliin. FR David ja klassikko kasarilta. Tämä on Words.

0: Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelatoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelato. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa uutisista. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Espanjassa viranomaiset ovat antaneet Madridin länsipuolella sijaitsevan Avilan alueen asukkaille luvan palata koteihinsa maastopaloista johtuneiden evakuointien jälkeen. Maan pääministeri Pedro Sánchez sanoi keskipäivällä paikallista aikaa, että seuraavat 12 tuntia olisivat ratkaisevia toisen, Madridin alueella riehuvan maastopalon sammuttamiseksi. Pelastustyöntekijät ovat taistelleet viime viikosta lähtien sekä Madridin että Avilan alueella syttyneitä maastopaloja vastaan. Viranomaisten mukaan maastopalot ovat tuhonneet yhteensä lähes 80 000 hehtaaria maastoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen Kostela Hautankin Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
8: Radio 957.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. This ain't no disco.

suomalaista musiikkihistoriaa. Kuulemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja.

0: Radio 957.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

0: Karjolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajentaa myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa.
2: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ja se on koiran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Espanjassa viranomaiset ovat antaneet Madridin länsipuolella sijaitsevan Avilan alueen asukkaille luvan palata koteihinsa maastopaloista johtuneiden evakuointien jälkeen. Maan pääministeri Pedro Sánchez sanoi keskipäivällä paikallista aikaa, että seuraavat 12 tuntia olisivat ratkaisevia toisen Madridin alueella riehuvan maastopalon sammuttamiseksi. Pelastustyöntekijät ovat taistelleet viime viikosta lähtien sekä Madridin että Avilan alueella syttyneitä maastopaloja vastaan. Viranomaisten mukaan maastopalot ovat tuhonneet yhteensä lähes 80 000 hehtaaria maastoa. Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo New York Times. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset New York Timesille. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspian merellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuulemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäinen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: K-Rauta, Lahdesjärvi!
2: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan, poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
3: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua SuomiRokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
2: Kimos. 11. ja 12. syyskuuta.
1: Kahden päivän liput 69 euroa.
2: Majoituksista 10% alennuskoodilla.
1: Synttärit 26.
2: Lisätiedot, liput ja linkit.
1: Iskelma.fi.
2: Tule mukaan bileisiin ja nauti elämästä. Iskelma.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuja joka tunti.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: K-Rauta, Lahdesjärvi!
6: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan, poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta, Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut maan ylimmän tiedusteluviranomaisen nimityksen. Tiedustelujohtajaksi tuli presidentti Donald Trumpin nimittämä Jay Clayton. Clayton on entinen arvopaperimarkkinoiden valvoja ja liittovaltion syyttäjä. Senaatti äänesti Claytonin nimityksen vahvistamisen puolesta äänin 51-47. Kaikki senaatin demokraatit äänestivät nimitystä vastaan. Venäjä on antanut viestisovellus Telegramin perustajasta kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa. Häntä epäillään osallisuudesta terrorismiin. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. Venäjä kohdistaa poliittisiin vastustajiinsa usein syytteitä terrorismista. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti yrittäneet estää viestit salaavan Telegram-sovelluksen käytön maassa.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tuulan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostela Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
3: Radio 957.

0: ja se on koiran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 95.7 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 95.7. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpän?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957. Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio 957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Loppunormaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa. Kirjailija ja toimittaja Christina Carlson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli tiistaina sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Carlson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Carlson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Carlsonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lähteekö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock-stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahan syöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka. Kiitos.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10%, ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtec kertoi tiistaina jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Landu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
6: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
6: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaali.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottajista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppamaiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.